0: El verano sigue ardiendo con los precios bajos de Headquarter Toyota. Ahorra miles de dólares en cientos de modelos llegando todos los días. Llévate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. ¿Tienes poco o mal crédito? Ven para acá que de aquí sales manejando sí o sí. Headquarter Toyota, 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota, Palmetto y la 57 Avenida.
1: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El verano sigue ardiendo con los precios bajos de Headquarter Toyota. Ahorra miles de dólares en cientos de modelos llegando todos los días. Llévate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. ¿Tienes poco o mal crédito? Ven para acá que de aquí sales manejando sí o sí. Headquarter Toyota, 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota, Palmetto y la 57 Avenida.
7: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padecen de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud, como la formación de coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 786-384-6334 para recibir información gratis. Imagina volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 786-384-6334 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 786-384-6334. De nuevo, 786-384-6334.
8: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $1.50. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $1.50. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
9: El nuevo Sol 106.7 es tu gatita Betsy Vázquez. Y este sábado te espero de 3 a 5 de la tarde en Pochanquin Hyundai para ayudarte a escoger tu auto nuevo. 6200 Northwest 167 Calle Miami Lakes, al ladito del Palmetto. Ya casi, sábado 25 y domingo 26 de julio, la fiesta del oro en Five Star Jewelers. Trae tu oro grande o chiquito y sal con cash en mano. Menciona a la gatita y llévate 20% de descuento para tu próxima compra. Solo este fin de semana en Five Star Jewelers, donde todo Miami vende su oro.
10: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta... Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
11: Disfruta de unas vacaciones inolvidables en alta mar para cuatro personas a bordo de Disney Cruise Line con el Sol 106.7. La magia de un crucero Disney saliendo de Fort Lauderdale está a tu alcance. Participa hoy. Escucha el Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
12: Powered by...
13: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
14: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
15: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
14: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
15: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
16: Macy's de Westland Mall y El Sol 106.7. Te invitan el sábado 1 de agosto desde las 9 de la mañana al evento de Back to School en el Westland Mall de Hialeah, en la entrada de Macy's, donde se estarán rifando 100 tarjetas de regalo de $50, actividades y diversión para todos. Macy's, el regreso a clases comienza aquí.
17: El nuevo Sol 106.7.
18: El líder en variedad.
19: Alex Sensation.
20: I'm reloaded, chambea, jala, WMG Guayama, San Juan, WEMG San Germán, Mayagüez, WXDJ Fuller, WXDJ Fuller, WSKQ New York, WSUN, jala, WPYU Mainland, WMFM Key West. Alrighty, Gucci, estamos listos para la próxima hora. Llamada número 9, Nueva York, New Jersey, Connecticut, mi gente en el área triestatal a través de la Mega, mi gente de Pensilvania también, toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y los Cayos de Florida Keys a través del nuevo Sol, mi gente en el DMV, Washington DC, Maryland, Virginia, en la Nueva Latino FM. Y toda mi gente que está conectada en la música app en el mundo entero. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Y para cuál concierto te puedo invitar? Call me. Ya sabes el número toll free. Me puedes llamar en cualquier parte de Estados Unidos. 1-800-315-9790. Alex Sensation con La Mega.